0: 哇，太好看了，你们快看，邻村的农家乐也太漂亮了，院子干干净净，整整齐齐，有菜园，有花园，还有休息的凉亭，空气也好舒服。
1: 不知环境好，你看这边还有采摘园、农家小吃、休闲步道，好多城里人也专门过来游玩打卡，生意特别火爆。
2: 这就是咱们新时代农村的变化，以前大家只知道守着几亩地过日子，现在乡村振兴的好政策送到家门口，家家户户都敢放开手脚创业增收，靠着咱们喀什的好山好水好风光，开农家乐搞乡村旅游，在家门口就能把钱挣到手，日子越过越红火。
3: 确实不一样，还是党和政府政策好呀。马一兰，你刚说的凉亭是什么意思？还有阿里木匠说的活宝，老王说的守着几亩地过日子，乡村振兴是什么意思？
0: 凉亭的人是棒，生意火爆的人说的是有些的人家，守着几亩地过日子的人，那几亩也给他们分开就买的人家，乡村振兴的人，一直跟着他们滚蛋的人家。
3: 凉亭，是棒，生意火爆，说的是有些。守着寂寞地过日子，那寂寞也给他们困在这里买。乡村振兴，也是看他们困难的东西，都学会了。院子整洁美观，菜品都是自家种的有机蔬菜，服务也热情周到，难怪这么多人喜欢来这里。
4: 是啊。你看，十里八乡的游客都有，大家坐在一起吃饭聊天，说说笑笑，好热闹。
0: 爸爸妈妈，王叔叔，我发现这家农家乐的老板接待客人是说一口流利的普通话，而且特别热情，从其他地方来游玩的客人也挺多的。
2: 哈哈，还是马伊拉心细，这就是学好国家通用语言的好处，语言通了，人心就通了，生意也更好做了。
3: 说的对，不光要好好学，更要大胆开口说。平时出门办事和全国各地来的客商谈生意都会很方便。
1: 看完别人家的农家乐，我心里也有点心动了。咱们村风景不比这里差，空气好，景色美，离喀什市区才20多公里。去年新修的柏油路直通家门口，交通也方便，完全有条件开农家乐。
3: 我们也能开农家乐吗？我们从来没有做过，不知道能不能做好。
0: 爸爸，一定可以的，我觉得我们家完全可以开。我们家院子大，干净整洁，妈妈做饭特别好吃，都是地道的农家味道。
2: 聚宝盆碎了，明太祖懊恼不已，他不舍得把聚宝盆的碎片扔掉，就命人把这些碎片埋在城墙的南门下，并将南门改名聚宝门，希望有无数的财宝可以源源不断地从这里涌进南京城。
0: Мың сұлалысының дәсләпке еллері да Нәнжіңғы еқін ердіке Синджасын кәнтіда Синвенсен ісімлік бір бай өткен екен. Синвенсеннің ері көп олыплы қалмай, ені нұрғын чарвылары бар екен. Шуңы о бір мұнчы малайларыны ішілді декен. Бір елі еғір құрғақчылық болып, от жөпләр құрып кетай деп қапты. Шинвенсеннің үйдегі от жөп ордыған малайлар күнді сәхәр қуып кәчетіп ішлісімі, әр қитым қайтып келгенде азырақлы от жөп іліп келәлейді екен. Бірақ от жөп ордыған бір малай башқаларға оқшымайды екен. Күнді түш болғанды өйден шығып, ішке үш аш пішімділа чоң бір бағлам, яп ешіл, юмран от жөп орып келеді екен. Шинвенсен хайран келіп, бұл малайға өзіні от жөп ордыған ерге башлап берішіне етіпті. Малайшин вәнсәнне бір тағ бағырға башлап беріпті. У ерді от чөплері хәм егіз, хәм юмран, дүгілек бір чөплік бар екен. Малайшин вәнсәнге бұ ердігі от чөпнің орветілген хамалы қайты өсілғалығыны етіпті. Шын вәнсән сынап баққан екен, дәрвәқә малай дегендәк от чөплер орветілсіла ені көкләп чықыпты. Қанч тез орветілсә, шөнч тез өсіпті. От чөплеріні әр қанч орпны түгеткілі болмапты. Шын вәнсән бұ чөплікнің астығы бірәр есіл нәрсі көмілген болышы мүмкен деп ойлап, малайыны колап еқішке бұйрыпты. Лекін малай 3 метр чонқұрлықты колыған болсымы, қап-қары бір сапал жауырдың башқа еш нәрсі чықмапты. Шын вәнсән қаттық үмітсізденіпті. Шын вәнсән салпайғын ечі үйге қайтып, жауырны чошқы қотыныға қойып, торайларға оқыр қылып бәрмәкчі бопты. Ойлымыға ердің оның келіне бұ жауырны бір көріплі яқтырып келіп, қиынатсыдың бұ жауырны өзіге беріп етішіні өтініпті. Шын вәнсән тақатсызлық білән. Бір әбжақ жауыр қанчылік немітті, лазым болса ішілеттен, депті. Келіне жауырны пакіз үйіп, үз қолыны үйдіған дас орыны да ішілтіпті. Бір күні келіні қол үйіп атқанда, ихтиясылықтың үзігі жауырғы түшіп кетіпті. Кім білсін, бір тал үзік бір дылы лық-мылық бір жауыр үзікке айланыпты. Келіні қорқып кетіп, шуан беріп болған ішіне Шын вәнсәнге етіпті. Шын вәнсән мұ нақлық жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөкче алтынны еліп келіп, жауырғы ташлап екіпті. Жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөкче алтынны еліп келіп, жауырғы ташлап екіпті. Дәрвәқә бірдәмдің кейін алтын барған сыры көпейіп, жауырғы лық толыпты. Қармақы адетікче көрінген бұ жауыр дәл рывайетлердегі хыслетлік жауыр екен емес мұ. Шын вәнсән хыслетлік жауырның караметі де нахайты тезлі бейіп кетіпті. О, ақ көңіл болғачқа қиыншылығы барларының бешіні сылапты. Яны пұл ияны қылып, құдық қаздырып, йол ясытып, көрік салдырып, ауамғы бәқт яртыпты. Күнлер ұзарғанча, Чынхвайхы дәриясы бойытке Шын вәнсән тілігі елінсіла, әм мәйлән баш бармықыны чықырып, оны мақтайдыған бопты. Бір елі Чанжан дәриясыны яр еліп кетіп, кәл күн ямырап кетіпті. Падышах Мың Тайзу, кемке Чанжан дәриясының яр еғізіні итәлісі, шуныңғы қатты мәртіве вә юқры тәминат берімен, деп илан чықырыпты. Бұны аңлыған Шын вәнсән, падышахның иланыны сойып еліп, хыслетлік жауырны көтіріп, Чанжан дәриясыдегі яр еліп кеткен жайға кепті. О, хыслетлік жауырғы бір сықым топ селіп, андын хыслетлік жауырны яр иғызғы қойған екен, яр иғызы дәрхал етіліпті. Хұшалықтың қиын-қиынығы

0: май қалған Шинвэнсен хан ордысығы инам алғылы беріпті.
1: Ким білсін?
0: Вәдісі де тұрмайдыған Мың Тайзу қысырлық жауырыны көріплі чырайыны өзгерттіп.
1: Жахан әмділі тенжеде. Азыр дәл пұлма лазым болыдыған чақ. Сән қысырлық жауырыны қолғы түшірген тұрып бізге тапшырмап сән. Гүнахиң өлімгі лайық. Бірақ яр иғзіні итіп төкіп көрсәттің. Қысырлық жауырыны тәқтім қылсаңла гүнахиңдің кечімен.
0: Деп ачықлыныпты. Шинвэнсен Мың Тайзуның қысылтлік жауырыны тартып алмақшы болғалықыны біліп тұрсымы, қарыш тұршық петін алмай, левіні чішлеп тұрып, амырақ әңгіштеріні Мың Тайзуғы тақтым құпты. Қысылтлік жауырғы ерішіп, ауызы құлықығы еткен Мың Тайзу, хапыла-шапыла оны ішкі қоллап көтіріп, ханышқы көрсетішке меніпті. Ойлымыған ерден бәк тез маңғачқа еқіліп түшіпті. Жараң жұрын қылған ауаз білен тән қысылтлік жауыр пары-пары болып кетіпті. Қысылтлық жауыр сұнып кетіп, Мың Тайзуның кейпі ұшыпты. О, қысылтлық жауырының парчыларыны ташлып етішке чыдамай, шәһәр сепілінің жәнуби қуықының астығы көмдіріп етіпті. Хәмдә байлықның тоқтамай мұшы ердін Нәнжің шәһәрге иқып кіршіні арзу қылып, жәнуби қуықның ісміні Дұрқуық деп өзгертіпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымызың шергіте болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет ортақтылына текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақтылына паал үгініп вә ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызан мәзмоны текімі сәрқыл, Кенгісаны көршейді.